0: شهادتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. nga kere misli mi gine kaf xame ma dumedi dum furi o mbara marigi tantu kere kere marigi se biri mangi ana na kan yi na kan na kore sol firi kuy anu kore bundi fari anu na kan bok sol firi wala kay fari anu sa bok sol firi fanna tantu na ala nambe ji dunya be aligam tantu na ala nambe kiti marigi na ala nan na dugur mangi na tananna umbar seeda umbar dan kana umbar la ida marigi beti yo munana xam batu ko njidi munafa ma fo Allah subhanahu wa ta'ala kirim petinara ka fu nyoko munana xam be umbar seeda umbar dan kana umbar la ida atang ala nam sayada ara giri adam e ma anum balu ala ko ahamatu wonde kirin kha wali fan atana nindi mangera tanan kafar mangera umbar seeda umbar dan kana umbar la ida Muhammad ibn Abdullah altalaga sugandi konjina rafa kharaya mara sewala nara mumine ber yanara maga hulana ra kafire fambi hanamara afindira shirajunanna lampu dehim nan norogi ala ganne menun kisi makafujina memmebe ana gabundun ko ana gasaibe anun na gaibirane fukora wal fayra bakima hadine sare safi malonaka nga kere muslimi gine ka fukamima to ari me barkari na ram findirji utukike nanaki juen kike itungu sanu kire andera na ram kuye ba finima utu fan le premiera wala ga den kan so gonjira to ummadina ya rati khilira ina ga won gafaleti ma seima enu sema kafundi kafundi rakil hanu fema ina ramma kafundi suzuwi salfanan fitiri salfanan la gansara safi abur fari asali wakati kirin anun fitiri anun safu van safi abur fari aralan ba wakati tan malan waina na kai kuma wakati firi na kan kuma yi wakati nani nara salfanan la gansara aramu fitiri anun safu subha tan kafuna tan wakati umma langi nana tu lama windi na ka tamma atan

0: kankala be di worokoto nanga kere muslimi be man wu ngasu ma wala ka de ku yi won ka fatam fasi won bore be karamu ko ina kai allon ni la birin hata yinara nanna ki adam di birin hata yinara lon ni femfema kai mu hata ya mai bi belleri na mo iya ni mi se toma ali mene fo ira ya mura ba ma khambi kono lon ni fanna so to kyoki fo ira wali lon ni nanna ina lon ni soto ara wali lanni fan ara wali fi wali fan na ba fi na fan bira khaqli nam fuqra go
1: iqtarabat salatu dhuhr
0: khaqli fan na fan hata yi lan sawabe nam ma wali yu wali i wali yu raba bila kullu ilmi ilanni yusuto bila amalin kun afali im wali na lanni raba atila kalukal yunara wali birin na amfan birin fi ndir walira ifara ba kuki ngani ge mana na am fokora inana mahaba haba na nganna isen gam mahaba tunena e sogena bula sogena yangi tagi afali na sogena kanna yangi tagi naki banki na nakan kui na banki yale tirama toluma ina yati soge barti na tolfama na funya funya di na kan se isa na kan tom ha soge sa tiri bori wala re den randema na funya funya di na haya manen angle haba wali yoraba lon yosuto ngani ge muna na kan fora anakine kono wali yofan lonni yofan soto anu ngani ke khada kharaqi emu bila sunne fora mardudun arabulan qina rema hay wali rabama nemme me ga sunne sallallahu alaihi wasallam foy bila na fora nga kire muslimi ben wo ko mo la deera fulum fo ngai kalma kire ya khara wo mburi be الناس كلهم فقراء الى العلم والعلم فقير الى الامل والامل محتاج الى العقل والعقل فقير الى التوفيق وكل علم بلا عمل باطل وكل علم وعمل بلا نيه هباء فكل علم ونيه بلا سنه مردود نغا كريم مسلم جنك فرما وما ولاخدي ارفل من انا سنجيما be manu kaso wala ka de kuy han so ko yira ene sama kafundi kafundi ra kila ko nfema araba ma te mundu ndele ma haraba araba ma minde ndele ma haraba meni na wala ka de nan so ko yira mbara ala ma khandi subhana wa ta'ala ala wol lan sawabe ma wunna ka yo ya kharambe ala ka findi khalisa li wajhi llahi alkarim ala na mafindi wasura wombe ala na mafindi wasunti ara wombe ala gafindi wombe lan sowa benanna ala na gai subhana wa ta'ala ana ga ya ayyuhal ladina amanu khibitir mikhina nan khayli manaqi ba ka fundi fe fantu fa fa fe ka fa fe salmi khina be sal tari mardi ala na gai ittaqullah ala wunga qala yardi والتنظر نفس ما خدمت لخديم نيل ما لما ناخا ما ربن بيتي حق روسي ربا وليرا أن غد يا خاتين يارا واتقوا الله ونغدا قال يارا إن الله ما رجع خبير دقول من جنارا بما ولي برنا لانقرة تعملون ونغنا با ألا من نخي ونبا ولا تكونوا ولا غلودي كالذين ألو مخينا سلح نخي نيمو ألا خافيما فانصحهم انفسهم على في ايرانيمو يتكما انا نغا اولئك نمغي مول فاسقون ني نمبر من ديني دي ادم دي خوري قاغلي ما خوري علم من حولي سنيرا نمم عليه الصلاه والسلام يا مرخركين لما حولنا كينه امنا

bama mutaba khanana naba agabira na memme na mfora atanaga segbete khabwa eteradi atanaga kinde ahasende khabwa etera nufada tudu natumaki adama yo adama fa wali mba wali nantu tiri sanna wali khori mba wali fayna nabadi ikoronsu manakai ali ii masugudena ina a mana meme yina ya harambe ayina naba ayina ya maritimbe nkaraba mfanna nanna baqi ba nfarana meme na kana kullu nasi adama di pirin ya khadwa pirin kuye ba mane iye takan fa bayi nafsu iye takan ni nan ma pife famutiqha aw mubiqha temunde ifindi iye takan ni khun saralara tema algana naba wombe ala na mamme wum findi mikhira naga ko itunguma arafite afitema adama di khay kulum waliyu wali khara bama ikha wali brin kayna kan nabama yi dunya bi malaki na isanna na kay kha wali sebema ina fay rabba esebe ikha bata khayma ina kubi rabba esebe ikha bata khayma manga kire wonga fa wo mola khade ma wonga won yara fidina ma dundurun tidi kafundi ato ali reki won tambeyo won makhare kan kireyo kan kan wakil gane tune teba tune mu teba ana nyemena ali reki wonga kata wonga muslime yulufulun ndeyo afanka fundi rabba ma minden atayu wa hagine wa hadiye tan saka peti khana mo tam khinani utane mala mena wonna na bama ya min kai barar la won fangar lambe won ga sal kirina won fanga won yi bara won ga fe gbede su ndefan e mala ma wasi nan ku isa rabba ndefan e rabba e mala ma renyo yi rene isa rabba nan ga kirin sawabe kende na nahanna wumna memme sallallahu alaihi wa sallama wuntin kan kan nahanna aman wun ya mar nahanna aman tin wumbe nahanna ana wakafun di rabba arafa loqai wasalfana anul ansara wi malan wi sali wadani kirimpe ba hanna fanyun tura ba fi naki galam wi fanna mi kay songorati mai burma ana ayu araba khane kafundi raba khane wadani kirin nan ba bori friyande mun araba nga kirin khilaful mazahib na hawu galan bo bori dine kui fesingin nan ra wadani kirin bara wasake wadani na hanti ga fitiri da kai na ra wona hanti fitiri be na bara was asal fana nan la ansar nan malan fi wira ho na wadani na hanti sal fana be na bara was na ansar ka fima wadani rakil ga nun sema alakum mi khay khafa wata na kai kafundi raba fi wa barka mali wata nan na mennaki bana ni gbete yomuna ko bar wa dani kiren na banyo wura ge salfa na salde ko salfa na nan kafundi fe anun la hansara wona bila fora anyo ha fitiri nan nara wona nun la sarafu nan malan fe ko bar wa dani kiren na banyo nyon ko nenaki kore kiti na minde wai na minde kafundi muraba made wota mehe atune barfa ko ya wona ha anfan tune nan belebele fa khala ansar leri ko ya wota na kai ko na kiru fa ay wona wonga ka wandi kafundi raba adi amoli na moli khidi kafundi surti ndenan findi gira dimi fore andenan langi yima foye bele bele foye magawi andenan langi yima tuneye asusu fe ali hali wete ya tumu buru kuda mef na kafundira ba fe meni ana khara ana rabbani sallallahu alaihi wasallam ana wadallai ya mari ana wona wadani kima una foye bele bele tu
wa fala mi khibe na salu fi rihalikum wa sali wo gonje kene yika fundi fantora bafi ya la mi gina ganna khoin atanna ga gine no khadi e ka fundi rabama adi ka fundi munema ka fundi yo munema kane araba batre ya nanaki batre ya sali nanara sali yemutenga nama kafundi na bafe ya mine alako hagule wokonje hasali no fore wofana wokonje ne kafundi gbete yomu na uma kaona wokoine kafundi muna uma o sali re ba ma wakati ne ikoi inana woni khadim ba salfa na fali ba inana wota wondi e wonga wonga nusu munga na wonga ban wonkere fatan wonna gena temu won salfa na lansar mala adi Salfanan la ansara malam mangantun di namma. Fitiri nu sabu fam malam mangantun di namma. Ala ga khaira kisi ne mena be aya mari kine yira. Ana hatu ne bele bele bara safa. Afafi. Fuye fafi. Kuye forogi. Wadan lay wone wadan rabba ma wi fala mi gebe de na sallu fi rahalikum wa sallu lingira wadan gande de. Mutan na kaina be fam mo fanga isali malam. Ba nan fara be marotan fama ya temun khaya limane mutan barge certif singenan nara certif riande nyeme mu falage asali malande nan nyemera ba gbegbe nan pansa ga hun ana mutan mutan be nyeme nara de mutuluma kella mu fema waldene mu na fa mutagangi mu sale birin kullam mane Mugasali safo anum fitri. Woneta malam makire nanna. Ata fologan va neta anta fologi. Mwa di shiera. Ha septembr. Ita akunne kadaw. Batere ananaki. Sari yeo mutingo benama. Kalukalu nannara. Ala non nakali yabulu wakum ayyukun ahasanu amala. Fu wali gamatuni wali nakampan. Nga kiritan salal mami nga nga nisa gana fari. Afale ganye ma be na gana tan sariye mutinga na ma won sali malam mane sariye tinga wombe male na kamna katune sa fafi kana mu fuye na fafi kana mu dimi singi kana num mara fiu boye mini fi na ta obara me ha ina amba boye mini fi bara fata kwide finde nan nana mba nana na uka karti salira mi kobe barasin ene shumai ene burira na boy mini ala ko shuma na gasa na gan su tifi ana ala mi khori ndema wasali mala na famma na boy mini famma ala ko mi khori birna langi gasu akoyi akalu itan mi kobe tagi na fan sari etenga na ba na muraba ma ko birin kai sari etenga muslimi be wa kumala wa sali khulla nafama nanga akere muslimi gine ka fukabema andena ifanna ala ka khara ya mariti nganna asali malanne ngamuna arafarafew ngamuna mujidal farafew ngamuna fitirun safu malanfe mujidal ala mus fitirun safu na قال مسالفا على غصر ملام في عرفة بان عرفه رسول صلى الله عليه وسلم أسلي ملاني سالفنا ملاني أنو لغصر نغانتو ما بان غاكري هنا نغانتو مولين دينارا ألو يهادي تيمو نا سريه تنغو بنا فما ومنا غان كل ما سلي غافرة على نغي سبحانه وتعالى أنا غا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا انا صلي نغم في فلغو به اتم فرلنا ركن وغكينا نغم نيل غنكي وكيا نغن نار مين انتتو ومنا والوها كان غاكي نبا مكا كاي تنغا سلفنا ميني اي لم من تنبي لغنسا والوها نمبي مفن غكي لنغا وتباربا مغنو نيما غلم قبور ما Mugasuba yume sali. Ati, sali yewu mutengu nama. Mugu masuketi de kirimara, guru de kirimara.
umo gati e umale re kirimma nga kire muslim gine ka famma dume dinu furi won ka katane wu madine fahamu e khalu won yira won ka ba fere sona ya fe ndira won yete kambe ada madine wali ma wali fayra ba muslimi mu mulama khane mu fin akhadine ma ala naga wona ka findi mikhira nasullah naga itore ne mu ala ka fim fo ansahum anfusan ala fa i kan ka ka dirane mu yete kan ka fim lamma le wongo yete korosi wo madina ra bakira anu wo masali ra bakira anu wo masali wa khatira bakira nga akri muslimi gine ka fun mu dume dino khame ngam biren ga tul matti ko ma radio kallan kiran ngam vindri radio solaire 93.5 ngam na lambay mu ga muslimi ya pore khaybuna muslimi dun ko birna lan khibe mu na gay ala na gay fal janna darul muttaqin wa iddatu lil muttaqin wan naru darul asqiya wadh zalimin wa iddati lil kafirin ala na gay ana yar yana na kankili me fe naki ala yar ga hoye dun koye khas tanan naki nar ga ta ne nan be ala na findi won har yera kono nga kire muslimi ene ala ma khandi ma funyi be ena mbara ala ma khandi ala ga funyi tanga foye bele bele ma ara khiri mane a doho imange me hor geme bele bele fantungo geme tunde a safari yana beta ala hayra tanga ala ya hadu au tungo mane kuna ifunyi tungo asa kirima kanu asa li fama kanu asa isigirima ifa ina na ala ha ifunyi ratanga foye ma nu foye runade foye fafi ga kire hana duwa una hanna ki ali mane bara duwa ora ba fi fa in ba na tam fi fa ina fi ndara kuna mara ba gara ba ki ma fi ala na kai ana yana mafuna kan kuyi kafi me gina ki darul asqiya kunna ya ghi khata na ranu yata to gilai na daga ta ndebe na kai min hadine ya mari ifan kamatu gifrin de kire wal mamundumbe rene sali rabama isali rabama sebeli namma isali raba ne memme muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ga khon yetima mema khonje tibe fe na ma na ginan lamma kharaba dine kui ina raba ginan mula ma kharaba dine kui ina luna halas ira li ala na gai faman thaqulat mawazinuhu mghiyukata iha wal fayna gbinja sikeli fayma sali na kui yake na kui mudi na kui nondi fale na kui furibinja fe na kui nyamane binge fi nana na kui ala na khafa ula ka humul muflihuna na khaybar gende kono o man khafati mawazinu ha min khina anka ta kha wal fayna khuru furima bere fi nan nay tangi sariya kum matu kam fi nan nay tangi itan kha wa dine ku abirna lan khina ndam na to gira ba mai kine dine mura mukulum manama kana mun hayyui yana wanta umbara perdi umbara kasara umbara niyeki imu perdi ku ikolo imu kasara ku ikolo imu na sese ndekere ku rifa na fala iranyam bay nak bebe me am khere go afala khani mane birima ana naga fa ulaka alladhina khasiru anfusahum ne bari yete toy ngedi ki bari yete bono fi zahanna makhalidun hay ma way fere may mutu bi yete rabbil alama ya ko ri hanama kranan nan kolen ri naki wa ma yitra so fi den nakande ala ko birna lan ka datta ga yahna ma adama lamane ima se na han kima asu gandi kifan i wali na han bama akharan kifan amato kifan lamma haraba kina kan anun fan wuntan ga tala tantu kun ga sewa be ina siga ina ga minin yara de ina ga mihin de to ayifa la sali suli salma ya gori hinne no akin kini ni suma hinne bele bele no kini kini ato mane fatia mu fira ya fanyira
نغيلم ما غقران سيودي كوي أنو ركو كوي أنو تيا كوي دعوين غيلم ما غفل أن سيسن ذكر مفيه غاي كن ماري سبحانه وتعالى تنقل بيما على سوقي غافون سرا قن يفرنا دنجي تنبيرا من فرا ألوغني على إيرا ألو مغفرنا بور هاي هاتا بنا بلي بلي نفل كم بلي بلي أفون سرا غدا كوي أياك باما أسوما مغي على نغاي خليفة لغي بأياك بافي فنغم فيرا دي فاسو في مغي على ما غزو نغاي أتون نبغ نفيما نرفع الله ما كيفين قلت أن نغم مسكين را سيمون أي فوي غاي دي نغم ساما إمر دي نغم ساما كم سي دي نغم ساما إسكا ألو ندي أخون كيان غا أنا سا أغا غاي مالي أنا سا بيرنا لانغي رخري أسد غاي تما أفر لي كونتي خيري سلماناني أفويا ندانا بانا أفر لي نيا خيري سلماناني أنا أفر لي با ألا سي وغنا تنبيرا كيان غا دنجي تنبان ناكبيرا نفرا نتا مغي يقوروكي نارا أخاي تما قورو يانانا نكالكلي غانا بيرنا لانغي تنغو آسا على سبوي مارجي واما نبيغون ميتان مارجي واما نبيغون نام ميتان نغام فيندغ بانارا يشفيندغ ميق فنسيري را إتان بيرا فان على مدنجا أتان بيرا ننفرا أتان نساي تقول كوري مسكين نارا قاما يتقول كوري مسكين نارا إتن نويتو يتقول منك يتو مقبلين على يترى قبلين على ما سبحانه وتعالى إي على ننكلون من قاك رميس لدي سلمي خي لما نخاية كلوا خاقا صدي خافي فالير كلوا نمي خي نخاين ربا منك ألي أغافاتي أيتي فرق رنكي مفان نفار فان على ما أيتي ننكلوه على بي على كلون على را الدين خاقا نتياتون واسا سنديما دنجيت مخيرا غنس برغ الدين افند كلامتيار ننغ سالي مرا انفان سالي فان املان في اما لما يري بين قيدي واسي كاي ماما لما على خاتونغو ايتان نغان في ندخي تونغار كايرا ماما لما على خاتونغو اسرا با ما يامين بلبلي نانكوي يمه سالما دن نخاندي نينان كفوندي بكو نينان جيم غدون غيتان ولينغرا نارا وتان سالي ملام في منا وما وسالي رباما وغتينة جينا غي فنا يامين أبيرن قمو في ندغ كدورا سالي خمال اللغو لغو تنه فتير با تنه مفتير با أتوفى الفلاغ تون أني مينا ركي سالي خمال آدي ألا نغفو ربك لنحشرنهم وسياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الجشية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا صدق الله العظيم ونقول تلمتي ومارجي ذلك نردي على نغمبرا كلي كالبنتي الديني كوي نعم لما نوخا كالبنتي شيطاني نخيم ربين بغنا في ميخانو عربا سغورا با ديني مرباما سغورا امرباما فانتسيرا امرباما نميخا سورا امرباما سغفري خامنيرا تن باما سبلي نما على نخم فامن نعم لاندي يهنم يري زيسي يبين سيقن بسنقي مفا يغيتي ربا مخيرا ايهما شد على الرحمن اتيا نغان غا كالبانتيان بو على مطان دي كوي ثم لنحن أولا أعلم بالذين هم أولا بها سليا ناسو مغي كلهم ناتو إبليسا لعين أنا غا قرانا آي برنا لانغي أتنغا فهموسا دين نغان دي أنفا نسوغن كيفا يالتو أنا فويلو للمصالدين أحد مغي مدنغنا ردي أبر سكي سالم مخي مخي نغان سالم آية ما يندين سالي غافي كوي نفسن بيب
bo mihi hagi gera nahan dangi nahan altala batufi ala harfi niem nanaki nahan altala batuma abatuki yete yati yati kakiri misilimi gine kafama dumedinu furi misilimi tulmatila kende uungaba dine pula yala mfe wengetara na nasongo enufang wia ya mingira ndena nana tondeyo imamu na vya vala na atotang mbukumfa kafundi na nabafe ikide nganto yomuna aneva ala kubara inasa fitili sali afahamu lafanyi na hayi ifahamu kwa kiama imu nganto yotoma bebe kelima na kambira ikira atungo isike befanda kasa iwakili kikaga nyama baraira ala kuwa nafindibe ala matandira parce que fende nana araba ki molindera amatandinara salim malamma dalili khambi fo dalili fire kamali dalili fire hanamu kamali ali malamu sawabe mara fo dalili fire kamali dalili kanyi ala na khul hatu burhana kun kuntu sadiqin khasali non dinara ufangbe kafundi lama haraba hala sali la njuru yomuna mba hatu burhana kum ufa ugada lilira ufa ugada lilira mkhi lama ne ikhe marigi patu hata ya ati akali ya kini hada ngani ya nangafa ima kunda ngani ya kafani ima akhali ikhwa ibe lakati ikhwa rindena ma wali fige ngakulu sarti ndina na adama di khake wali rabakira asinge fui kha wali kha findi khali sali wajhi lai i kha wali akhali ya raba fi ala na ya raga gula shirku yomuna na khai ima tu ala na khani mimi kha fi ana law ashraku lhabita anhu ma kadu ya malu ana kha nanna mimi ndekirin safirin kafu imarigi manu kana mana sariye ndekana ana kha sese na kanna bakhna birin karama ika imarigi batu khasali araba fene me gabra masone arafa yifa kar samade ne memme na khay kisin ne mena be ana wo isali tu inha amana ana sali na khay ki du tege yanara ana itungune aso fal yifa la sali fuli aso ko resol firi ko na he Omari ki mwona gantu kusali kafe kui mwumu ino omadi. Anaka ki bokso le fribe. Nefana mwona gantu kujisali mwuma ino oma. Anaka ki gyebe. Gyebe na lanki inaka mwumu ino omadi. Gibinja. Ati adam vede nakande adam anaka tungu. Kona vindika yete kansuna. Yete tuenge lara. Ama tungu amara kanta gara kanta kima. Nga kere misilime. Wali biru lamma ne akabira na memme ghasunne na mfukura. Ina bira na memme alayhi salatu wa salam ghasunne fukura. Igeni. Nanatu. Wumana memme sallallahu alayhi wa sallam. Anagay. Ghasunne ma. Ananta masunne khaliya min albidai fa khaline fenene singi mayama akulum fenene gbegbe na nawo maloni lay lagina loni lay alga sima gbegbe fima naite re sunne khafe kra homa iman kata ahasabati iman khiliti ama nemme gbegbe na nabe ngal makandi da bama na khaybe ndaline nu nafira nda bama ne be muhammata nanwara ana ge fatiha kharandaye mudhammatani allahu akbar allahu akbar allah assalamu alaikum wahidi sinaini kono ina ay masumi gairana hu wasalife na gair gambere kin mudhammatani ban sangara wura kana mu ina fala la tadri nafsun bi ayi hadin tamutu allahu akbar bana birna lanqi nan rabama nak nurabe abirna lanqi nurabama wallahu yazim gamina nas allahu akbar assalamu alaikum ana ma yakuntira kalum defa nyon kulu wala dubule
a dubule kulu wallahu ahadu allahu samadu a dubule neppi a na ambara tifirin sali assalamu bila nafan fora kono yana ga tunna bari ina ma sin ti ana sin tuli fanyi a ko si dala mbuy muna mena kay e man na ga fendi ya handu mbe a dala mbuy muna mena kay ko si dala mbuy num ke waldi ina minde ana minde nana la ga gisale kullam fima nana to lamane wonga mbor fundugo wonga masi mbor be a fene ne fera to vangin di na nera na meme na raba ma kyan han na bara bai itam fara ba mai be kine mre ke kerembre bindis kafundira e kafundira bahala sali tungo ikwinara hali gina na hamori nara ne tam pam kafundira baba ngikwi a de araba ki muna kidi na nga kire misri ne meme ali salatu wassalamu ala gai asab ti firi ande ala batu kui fa galine ibrahim ne meme kha sunne na fora ne meme na man amila amalan laysa alayhi amruna fa rad man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa rad wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa rad man ahdasa fi amrina hadha yani ibtada huwa ahdasa hadha huwa man amila amalan yani law ma hadathahu huwa lakin amala bihi huwa bid'a fa innahu mardudun alayh la yaqbaluhu allah subhanahu wa ta'ala fallahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi wa sawaba ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala naghibal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ina me aslam wajhu lillah hadha huwa al-ikhlas wa at-tawhid ala kirin yughra fi nara nimme men mushab ya gharaw besinde ana me khiyu sende khabu ina gara tufan ina ga mayilen ba se mayilen gibirin gamu kay marade ina gara tufan a mayingi a rasu yidine kuyi nememme mufan ganna akure na gara gulen qimade ina na fala de bolon de na gai anu tapi nan sa ya min kuyi e wa ma gana ay no zar mane zapi munona ana a kwasi mikoro bara safa pe wa ga ne na mane ana memme a akuyi na muna lima ibn abbas radiyallahu anhu ana kana memme na khidikin wala na akuda min kuyi madangi yu muna be na ga fara bana wa ku ma dangi itan na kan na be anun na kan sana ile ma ku u bira fa amma ya ga lekin bana fanna nyama u ya makina ren ke wale fan ye ci kama ya rabbi na kine ko na ma fara de an wale ma na kan na ana na la ma ba ana de sar ba man ba tof to ken maka ana halu ge lu ngurra arafa anu mina anu mujidalfa ne kha may khate saburan ni ma baragu ye e manu na wongan des masage ana mu wonga ma hine dum wonga yegele wongan des arafa kene hun kono ade ne men malu kina ga arba mana kina ana ga benan na arafa benan mina ra benan mujidalfa ra benan kabara beti yumu no fendi ali du nebir na lanke nan pasan sika fo mbavu wa fendi bor place place iradi kene se se gete musa ma ko man fera ata sa ran ki ne nena ma fendi mulam ma hasa dine ku nan de nan lanke yima itam fa yana han tam masal de aw ji hasa bina ra ji hasa bina ra la hawla wala quwwata illa billah ala ghara na gana mi khiyu sen de khabu ina gara tufal ina ma yilen arsu idine kuy ndam mu faran ganna mu ya mariki na ganna na rabulen khimade isin de khab ala na gai subhanahu wa ta'ala bala na na wayduna man aslama wajhahu lillah min ganna itkan ku arabe
ayara findi alama wa huwa muhsinun findi wal fayna balara findi ne memme fugara beralara fala huwa ashru inda rabbih nasarina ala nangwai wala khawfun alayhim ga kuina kalune masaya kemu wala hu mufindi gasaya daga khambi yahzanuna kaisa sunu mai khadim ba rai khambi kalmu ya kankata sto fira algaba ina mai asalama wa sallallahu akhali shera ba arabe ayte huru ayte bashir kuma ayte ba bidia ma ayte ba fi binna la rima du ma rige sawi awali dinera ne ba ina mota waybe ya bari mota dar gara kine go mota mbe mona ona mota libe mota mura mai kine de ifa li fa sonana de gorgon ganna fa fi amu qabula kulun amu ba'da kulun wala hawla wala quwwata illa billah fa fakkiru fi amalikum mutanga akiri muslimi gina ka fama yandi won ko ma wali won ko ma nyafa ma kifay adama di pirna lanfi e ilamu anna al insana idha amila amalan saliha fa innahu yuhafizu alayhi ala nakai mutanga adama di adama na wali raba ha wali ya kurosi raba yata kama yata kurosama ta ta hakara yi ala na ya ayuha allazina amanu atiu allah wa atiu rasul ana wa la khaya mari shu wa bi khaira fuqara wa la tubtilu a'malakum wa la khawa wali kana ha wali wa ha wali kana ala khaira awin ya mar kyan fina kama idan fa ikana ikana kama nga kere misini me wonno e fale na kan tide e umma di sali manam fi khafi suti ndira wala mo ngayna fara won buri be wati birin la ngi khamuna sali manan ndira sali manam fi fan ala yamin nam mayamin kundi kutuba karam madin na kandi dimba ya kayno ha dimba ya kha kafundi kalkalu na rabatre ana rasalimara mi referensa ganan shuli malampi de kirena wuntam fanna kilu ngar baiki batere na rakal ko dinara ana ba fi misidi fam ku sare te ngada na fande mas ne muna fu e muna sisi de kirim muna batere ana na fanna ana ba fi ngantu yumuna ana ba fi na nyeme tara na fan kan ko dinara di batere ana nara salimar unga wonyingi sa umwali ya kuma nga kire muslimi wonna kelmeni wano matema masim bile bile ndena mfama inahama shirku nafangu mwali ya kukifanyi anupidea nabara simbe soto kuna alhamdulillahi rabbil alamin alu natagraba kenaka umakara mwagu bebe na api haibara wakili mdru koto ya raba nara nema afindiki dunia balu bansantu ngufi hara ese yiba nahamara hara sali adama di na halu e ga fe en bir na langi e hadi na ba ma ala be e suin ra ba ala be e ke wali dum na langi da ba ala be ko ne ga wali en ga suin ya nu e ga ke wali dum na langi anu ga sa re anu ga i hadi dum na langi amulanga sawabe ma hadi ko e birin fin dis na tra ra amulanga sawabe ma ala ga khaira fa rabbi dan ngali na fini ma beni misena na aligama no kutina hali fini sharqa bala hali fini hadi la bara ma qorin tine ke wali bin la ngara bi ma kha inna al haqq la yurafu bi kasrati al fa'ilina inna ma yurafu bil adillati shar'iyya nundi mukulum ma araba mi khi khawiya khama nundi mukulum ma sariye ke anamma nanga kirin wonon bil khaba shirku kuy wonon bil khaba bidia ko yi non bela xaba si birna lan rek ala ko al gamal rotino wonu wonda mal gi de xafal ala kha khara na kay kis ne mala be ana al gamal rotina te huma te wuru tum na hin kha khafi ma al gamal rotina di gam xidi ma mi xid ke fe do xala ndena ra sin dia yadi da ba ma kifay anyon gi hadi la bala anyon gi resula bin ala be haf
fili seedi laara kona la birna lan hire baaxi nin fema ara baaxi ne ala kuna xa folena ke fatinay ki amura baa xalisa be xalisa la allah subhanahu wa taala be xa naxa foxana kuy ina sana moxora mamaarigi ntan duniya nanma gere suuni ma ñaaraya nanma ke fatin ya birna lan hire baaxi ne nuyi hadi la baafe itana ma fiira xam fan naxa saya ma ala naxa yugule i kattane ala ko dunia maxe xa fana ifan ngaaraniira ke fatiniira xabe xa yemida itan na arabana nanma to tena ne be fannar awlar jahanama tena ne be a maxe firiyande ala na fudi fiiri xame naxama ani sereke bana na fuli ani walifen yere ba kona tamu mixi kima fo ñama tamu mixi kima fo malay jeexeda naxan de ala sana moxor mane aliganoxotin ana mbari npe kiina fuli ara wali di ana marigi ala ntan nu sereke ba mane nu mixe ki ala naxa yugule i nu kataxeni xa farena fa karisa a fan fun sirena ara ki kiima inu katana waye nan ka fana be nabar ge fana de be duniya kibe fannara awlana tenan ne be nu fera imara ba al tara ya raka wina anu asran bi ala lonni fiir ma gada gan ma lonni fiir ne ma ni xam xi yi di di xey ba fi ba gante ak ra ko ma di xey ti siratal mustaqim ko di xabi di am sepe i xa sunna ma seepe i xa sirku ma seepe sirkul akbarano sirkul asxare xa fatan fa sibirna lanxi ma seepe ana kone tamu i xa lonnira bana xara i xa lonni findixi balu fin kiinan na anu i xa fala duniya bee naxa sen de karsa lonni lanara karamoxoy nara i nu mixi di xayi kana i nu feɓete kana sana fadi nabarge fala de yoxun duniya i barge na sutto di tutan fannar awlanak tenan ne nga kiri misilimi gine ka fama duna dinum furi be manu nimiseyire xaali yawma la yanfau nadam nimisei mixi muna fama den naxande yalagi mixi muna fama den naxande woxon yete kan korosi be mani won korosi maaritiyamu naxan woxa kewali xon nafin woxa lonni layi moxori kitabu ndena woyi kitabu lamma awxati birna lanxi falaxe ina fasilu fi awxati solat a sali waxati birim fala na temuy montre muna na temuy yi electrin sende nemunna yi inaxama naxa misan sende muna nan xannoma sali waxati ma sende wor naxama kalandire na namununa kono sali birna lanxi salfaranu naxan sara birim fatan fasina na kitabu la may kuy a tegra ba wumbe fitirinu safu fan xa fe tegra ba xa altamati nu safaqi naxan na ki ne fatan fasina wumbe xa suba xa fi na birna lanxi nana kitabi kuy nga kirimi sirmi i tun nebe xa la ji sali nan fi na farlera ar daxa a tungu a sugundira ana wumbe anaxa bu ñingi say xo nu fan fala sali luguna lo alamadina kenaxa bila xena be yatagina be sanjina be ñoyna be sunfuyana adama be kenaxa ana sali fanade kine xayinde kamaliya pirna lankinaa kamala xati a temu arabaki arabade i barayna soma yinde kini kirna birna lanki kono xayinde kinen sanaxa si araba temura araba kira araba dera sali ina ge araba di altala atan sali tungo mana a fimde alu dunko bi filinceena kenaxa yege feyin xa filinceyan xal filin ma a yege do xa nasa xun nalu a xuyinu yege tagi a naxan samana ke ala ko xone naxa xuyili nana kenaxa ala sali ramondo mana kine a yi salimixi a gonara ana daya aka allah kama daya atan ala xay xa fe kurun a xay bote bo a xay xa fe xurun a xa kurin fima alo yin mafi kurun ko kenaxa sali lammana xa pinja sali mixi lammana xa xa salira ba ki kulun xa raba de kulun a xa raba le xa le birna lanxi ke a kulun a xa teama
khayfin da ta kana khayfin di ala nan biya atanga gbe mu yira ala na hafiz wa la salat wa salatu mustawqum lil iqan falasali shuli na haji ina sal falasali kinani to ina haji allah akbar sina khan kirin qafifi ala yidin nan barai to ma afima sina khan kirin qafifi ngi ti shira wuri bi ne kamera sensible na kamera wuri na kamera na birin ala nan sari fi barai fi ma ina ifelin ina ruku raba wannan har ruku na allah akbar fala sina khan kirin khan yara masannani ra kelife ni ngema aye heli asiyedi bana na ko imin shayin la shabbi bihamdi walakin la tazal tafahu la tasbihu sese muna na dal shiran hamu ta'ala tanfi wutana mutan tikra me fi huma akui me fi nabirin batin halna bama ana nabati tibirin na lampi barai khasabi tunguma ne afi fi la fanyi man ara fi den kharu kui ina shuli na ba ina ga ikira kibi itigi tibori sen khamkirin khater taram samma arabu ina khamma zawahib sen khamkirin na langi khabubu mafrugun na findi gishiyaghi afindi kasar afindi kudera afindi sigerira afindi nusherba dalice yu dalice halisonye hala findi ghanin hala findi ghi dalice modi yura kasa terende mafrugina kumma نبير نلاقى سبحان الله نحن فلما قلت على نبراي في مني إتن سليم خكين ديما نحن نربا تيا خرم مدين خلنا الله أكبر فلما خلنا فاتحة الكتاب خرم مدين خلنا نغاكر مسلم الدين نقم مسلم لمن أخي فهمنا نغاكر مسلم ونتر متغ رجل سليننا 93.5 نغاكر ما تكنيشين نعلم الاج موسى كيتا عبر عبد الخير افسن بمبي انا او عطي برالي او نقاف دي دواورا ومبرال تعالى ما خندي ونسيسي نغيا غرام بيكي انا غافين خالصة لوجه الله الكريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اذا جمعنا هذا ثم ام مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا محرم ولا مطلوب اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وذل هذا البلد امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين اما يا رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على